Ništa, ni, lijepo, niti, faku, matere, toku, smatere, tuj, faku, tuj, lijepo, niti, moten, lijepo, ni, lijepo, lijepo, lijepo, omu.